0: Bli med og spill radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110.000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunka lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funn i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilje oss på oss. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Heimbrennslag Lensmann.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Jeg minner om konkurransen i dag da, der jeg lurer på om du vet navnet på en av de her skilpaddene i Teenage Mutant Ninja Turtles. Jeg trenger bare ett navn som du vil være med i konkurransen, så sender du meg et navn på en av de her ninjaen på SMS til 2614, og husk kodeordet NEA da. Det gjør du også om du vil sende en hilsen til noen, eller har noe annet på hjertet, eller ønsker deg en låt. Det har Roar med R i begge endene gjort, og han har samtidig sendt oss en hilsen da, for han har fått med seg at NEA Radio er ut på traktorturné, og han mener at låta Min grøna jundir fra Donnes, den må jo passe helt perfekt da. Han kan ikke få bedre traktormusikk i dag, sier Roar. Og nei, det jeg kan være enig i det. Der får du den. I min grøna jundir.

0: en drøm. Ja, det var Thomas Brøndbo fra Namsos til Nea Radios utesending på Torgkvartalet på Stjørdal med Du sa jeg var en drøm. Og nå, kollega Markus, nå tror jeg vi skal over på en konkurranse. Du har vært med på det her før også, du, i traktorturnéen i fjor.
1: Ja, jeg har erfaring med det tidligere, og det gikk jo ikke så bra da. Jeg tror jeg fikk minus 1000 poeng eller noe sånt.
0: Minus 1000 poeng,
1: ja. Jeg skjønte ikke at det gikk an en gang, men det gikk noe an.
0: Det
1: for
0: gjorde det.
1: Hylla rullet langt unna den dunken som man skulle prøve å komme så nærme som mulig. Så ja, det var vanskelig, synes jeg, da. Men vi får nå prøve noe, eller?
0: Ja,
1: nå må vi prøve.
0: Det er tre grener i Nea Radios Trøndernes mester. Trøndernes trønder. Ja. Kalkøk, det betyr jo det det betyr. Og dunkehyll, det er da å kaste en skotthyll mot en vanndunk. Og i år så har vi vært en grønn beredskapsvanndunk, fordi det er beredskapsåret. Og så skal man ha en liten parodierunde. Det betyr at man trekker en lapp der man skal parodiere en kjent trønder, og jeg skal gjette. Det er saken, Markus.
1: Ja, det er saken, og
2: henne kan bli krevende, tror jeg altså.
1: Du tror det,
2: ja? Ja, jeg tror det. Men hun får bare hive seg borti da, for å se hvordan det går.
1: Ja. Bra det. Da starter vi med kalkhøkinga. Er du klar?
2: Ok, jeg skal prøve så godt jeg kan.
1: Ja, ja. Klar. Og 3, 2, 1.
2: Ja! Nå er jo alle sjølarlingene der.
1: Jeg tror vi var oppe bort en 100 decibel der altså. 110 kanskje.
2: Jeg tenkte på kombinøkonomien, skjønner du. Så da fikk jeg en del snacksprav som fart på.
1: Litt sånn politisk inne her også.
2: Ja.
0: Er det sånn det høres ut i kommunestyremøtene når ordføreren setter i litt?
2: Nei, det er sånn det høres ut på kontoret til ordføreren når du har haft igjen der og er forbanna.
1: Absolutt. Og så da går vi videre til dunkhyll. Her skal du få en skotthyll, ja. Der du skal kaste den så nærme dunken som mulig uten å prøve å treffe dunken. Ok, er du klar?
2: Ja, ok, og, ja. Klar, ferd. Takk skal du ha.
1: Ja da.
2: Ja, det var ikke så verst, dere var ikke det, Markus.
1: Det var ikke så verst, det var ikke noe med egen innsats.
2: Jeg synes egentlig at jeg var heldig som ikke treffet dunken. Det var noe det første som jeg vil si. Jeg var heldig som ikke treffet dunken.
1: Ja, vi er vel en cirka 30 centimeter der, altså.
2: Ja, ha litt å gå på denne da, hører jeg. Ja. Så det blir ikke det beste denne, nei.
1: Nei da, men det er bra å prøve i hvert fall.
2: Ja.
1: Det var første gang.
2: Ja, det høres veldig greit ut. Nå skal jeg parodiere.
0: Ja.
1: Nå skal du parodiere. Du får trekke en hvilken som helst lapp her, så skal okay. Knut Inge gjette hvem du klarer å parodiere.
2: Ok, og da er det litt sånn at så her er gule lappene nede i felleskjøpet HUV.
0: Ja.
2: Så nå skal vi nå se her da. Nei, herre skal bli interessant.
0: Så får vi se da. Du kan gi litt sånne hint når du parodierer da, vet du.
2: Ja, det er noe fint i Trondheim. Og vi har jo Hjertebyen som vi da bygger på. Det er jo veldig bra. Jeg synes jo at jeg får gjort mye. Det er jo sånn at jeg synes om å holde på litt med fine hus og ta vare på det som er gammelt og bruke litt peng på det. Kan jeg nå gjøre også?
0: Oi. Jeg
2: oppvikser på utgått dato, jeg også.
0: Oi, kan jeg rett og slett være en kolonialmajor Reitan selv?
2: Det kan fort være kolonialmajor Reitan selv, ja.
0: Ja,
2: det kan det. Ah,
0: taggeren. Det var på første gjette det.
2: Men jeg synes ikke at jeg fikk det høres ut som kolonialmajoren da.
0: Nei.
2: Jeg synes ikke.
0: Odd er det vel han heter.
2: Så jeg tror kanskje at det må trekke fra litt på det, altså.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Nei, ja, men vi hørte hvem det var.
2: Men vi setter vel en justert poengsskala, det gjør det ikke, ja.
0: Ja da, vi...
1: Så du gjorde en god jobb, jeg.
2: Takk, Markus. Det var hyggelig å høre. Det var bra.
0: Da, Eli Arnstad, har du gjennomført Trøndernes trønderkonkurransen, og så vet jeg du har mye å gjøre hjemme på gården, og så er det jo kamp i kveld da. Irak, ja. Vil du driste deg til å gjette litt på resultat?
2: Ja, så jeg er litt nervøs, fordi at jeg tror Irak kan være bedre enn vi tror.
0: Ja.
2: Men så må jeg tippe med hjertet, og da tror jeg det blir 3-1 til Norge.
0: 3-1 til Norge, tipper ordføreren, og det skal vi får svaret ved midnatt. Da får vi bare, har vi resultatene fra Trøndernes trønder?
1: Ja da, vi har regnet opp her nå, og du ender altså opp med en poengsum på 69 poeng.
2: Høres greit ut, Jan.
1: Ja, du synes det? Ja. Det er vel ganske greit, ja. Altså.
2: Ja, det er jo nesten 70.
1: Det er nesten 70, det er det. Nei, men da får du gratulere med din første Trøndernes Trønder og 69 poeng.
2: Takker for det. Og så må de ha en fortsatt god tur og en god sommer.
0: Ja, og takk det samme, Eli Arnstad, til deg også. Og så får vi holde tomma og fingra og alt for Norge I kveld. Vi skal få litt mer musikk her nå. Dette Jahn Teigen. Det rett og slett kanskje hans største hit da. Og så skal vi straks også komme tilbake til en konkurranse. Vi har jo lovt at vi skal gi bort en del gavekort I løpet av denne sendingen her. Og straks så skal vi komme med konkurransen der vi gir bort det aller første. Og det lønner seg å lytte på radio, og det lønner seg å komme hit, ikke minst.

Fra en herlig låt til en annen en, sånn går det jo i musikkmiksen. Simply Red nå, sin tur. Money's too tight to mention. Ja, mange tenker jo på det i den såkalte dyretiden, og her er en låt om akkurat det også.

Hvis du har bursdag i dag, 16. juni, så er det bare å gratulere med dagen. Det her i dag, det. Det er samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag i dag. Vi har Lauren Taylor, som var med i Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag i dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho, som spilte i American Pie og Star Trek. Og Jørgen Klopp har også bursdag i dag. Gratulerer.

0: 88 88. Åtte, to. Syttien, sju, en. Tjueto, to. 54, 5, 4. 32, 3, 2. 6, nummer 6. 58, 5, 8. 45, 4, 5. 89, 8, 9. 72, 7, 2. 16, 1, 6. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radiobingoen.
1: Hallo, jeg har bingo på 45.
0: Så bra, da. Tallnummer?
1: 30, 77, 4.
0: Ja, og vinneren heter?
1: Natalie Bjørling Lund fra Selbu.
0: Så der, da har vi notert det, vet du. Står det premie på deg?
1: Ja, den er grei.
0: Jo, takk nå.
1: Lest opp tallet på nytt, du.
0: Absolutt.
1: Ja, greit, takk.
0: Nå, fordi du fikk en rekker på 45, Natalie. Etterpå der så gikk det tre tall. Det var 89, 8, 9, 72, 7, 2 og 16, 1, 6. Vi skal mot to rekker nå, 750 kroner. Neste tall er 11, 1, 1, Løv. Tjuefem, to, fem. 86, 8, 6. 87, 8, 7. 56, 5, 6. 15, 1, 5. 4, nummer 4. 40, 4, 0. 41, 4, 1. 61, 6, 1. 73, 7, 3. 60, 6, 0.

0: 17-1-7.21-2-1 75-7-5 69-6-9 81-8-1 Og der ringes det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei du, Greta Vollvik fra Roan som ringer.
0: Ja.
1: Jeg har bingo på nummer 17.
0: 17, ja. Tallnummer.
1: 304-08.
0: Mm-hmm. Og da heter vinneren da?
1: Greta Vollvik.
0: Ja, det var du, ja.
1: Ja, det var meg.
0: Og det, du var heldig, da. Ja. Ja, men så bra, det står premie på deg da.
1: Ja, da må du helst
0: Skal helse all, helse all.
1: Ja, Inger og Ragnhild og Gry og Ida, hele gjengen.
0: Hele, all jobb, ja.
1: All jobb.
0: Nei, bra, lykke til videre.
1: Takk.
0: Takk. Hei. Hei nå, flott det vet du. Helses gjennom radioen en tirsdagskveld, det synes vi topp. Ja, det var to rekker det. Vi har klart for tre rekker nok en gang da, og det for andre gang i kveld, så jeg lykke tar det med og kan fort skaffe det veien litt spenning. 1500 kroner er en av den ordinære premien, og tre rekker på tallet 10 er forholdsvis lukrativt, for å si det pent. Det betyr det jackpot. Ja. Etter 17 så gikk det noen småtall. Det var 21-2-1 75-7-5 69-6-9. Jeg lurer på om jeg var innom 81 også. 81. Det kan jo være det som neste tal av det da. Det som jeg helt sikker på aldri har lisse i så langt i hvert fall denne omgangen, det er 26-2-6. Fem. Nummer fem. 76-7-6 35-3-5 2, nummer 2 10-1-0. Tre rekker der gir 101.500. 20-2-0. 23-2-3. 3, nummer 3. 27-2-7. 8, nummer 8. 52-5-2 59-5-9 65-6-5 50-5-0 67. Åtte tre. 24, 2, 4. 78, 7, 8. 51, 5, 1. 1. Der ringer jeg telefonen, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 24 her.
0: Så der ja, tallnummer.
1: 43, 50, 48.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Hanne Marie Børseth fra Rennebu.
0: Så det Rennebu, vet du. Børseth, ikke Stjørdalsnavnet det?
1: Nei.
0: Jo, det det også, kan du si.
1: Nei, Børseth flestand, vet du.
0: Ja, det akkurat det. Det var det som slo meg også. Mm. Nei, men bra, da står det premie på deg.
1: Ja, greit
0: det. Takk nå. Hei nå. Her vet du mange navn som helt er overalt. Elvrum for eksempel. Nei, det er faktisk det navnet jeg bare for oppe i Elvrum, og så er det byen Elvrum da. Men det er noen helt annen sak. En rekker Natalie Bjørling Lund, 500 kroner. To rekker Greta Volvik, 750. Og tre rekker Hanna Marie Børseth, 1500 kroner. Tre rekkeren din gikk ut på tallet 24. Har du tre rekker på det tallet, eller til der, så må du slå på tråden. Ny musikk fra Grannes her nå. Blir med oss til Kiel 5. november. Her jeg med deres, jeg vil påstå, gjennomslagslåt nummer 2. Her jeg Flatbed.

0: 33 33. Nitten, 19 60 60 0. 23 23. 16 16. 67 67. 50 50. 59 59. 38 38. 61 61. 12 12. 48 48. 82 82. 17 17. 28 28. 63 63. 56 56. 27 27. 70 70. 44 44. 68 68. 66 66. Og det er tredje kveld på middag. 1 nummer 1. 80 80. 0. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Det er bingo på 68.
0: Ja, tallongnummer.
1: 31 01 74.
0: Mm, og da heter vinneren?
1: Roy Hylen.
0: Se der, ja. Er det full fest på Kvikne?
1: Ja, det er full fest her.
0: Ja, det høres bra ut. Med premie og greier.
1: Ja da.
0: Kveldens første.
1: Ja, ja, det er det.
0: Det er bra. Lykke til videre. Ja.
1: Jo, takk for det.
0: Hei nå. Hei nå. Ja. Da vet du, har vi tre rekker på 68, du tar det, har du tre rekker på det tallet eller tidligere, så må du slå på tråden. Hvis ikke blir det som følgende da, Ingunn Lien Lønnseth, 500 kroner, to rekker Asbjørg Kråkmo, 750, tre rekker Roy Hylen på Kvikne, 1500 kroner. Hvis ikke, da kommer inn noen flere telefoner, selvfølgelig.

0: 20-2-0. Fire. Seks. Fem, seks. 84-8-4. 64-6-4. 33-3-3. 24-2-4. 55-5-5. 15-1-5. 65-6-5. 27-2-7. 78-7-8. 90-9-0. 62-6-2. Og der ringes det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på 27.
0: Ja, tallagnummer.
1: 38-16-21.
0: Ja, og hva heter vinneren?
1: Leid.
0: Så der vet du, da står det notert premie på det, og du ringer fra hvor i dag?
1: Salbu.
0: Ja, flott, da står det premie. Lykke til videre.
1: Jo, takk,
0: hei. Hei nå. Skal vi se, det var en rekker på 27, ja. Skal vi se om det var flere telefoner også da. Etter der så var det tre tal, det var 78-7-8, 90-9-0 og 62-6-2. Vi går mot to rekker, vi, 750 kroner. Neste tal er 83-8-3. Sekstien, seks, en. 38-3-8. 47-4-7. 29-2-9. 7, nummer 7. 40-4-0. 18-1-8. 51-5-1. 7575. Femti, fem, null. 43, 4, 3. 2, nummer 2. 17, 1, 7. 39, 3, 9. 63, 6, 3. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, da har vi bingo på 43.
0: Ja, så der du. Tallongnummer.
2: 3, 5, 0, 7, 4, 0.
0: Ja, og vinneren heter?
2: Monika Skøtt.
0: Skal vi se?
2: Tjo og hei.
0: Tjo og hei. Skøtt, tjo og hei. Skal vi se. Der ja. Og nå, hvor ringer du fra henne i dag?
2: Malvik.
0: Ja, da står det premie på deg. Ja, lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Hei nå.
2: Du må lese opp numrene igjen.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal ja, greit.
0: Ja, greit. Hei nå. 43 ga to rekker til Monika Skøtt, tjo og hei der. Og så var det fire tall som gikk ut etterpå. Det var to. Nummer to. 17, 1, 7, 39, 3, 9 og 63, 6, 3. Da går vi mot trerekker nok en gang med lykketallet 10 i spill. Trerekker der gir 103 000 for anledningen. Alle andre tall gir 3 000 kroner. Det er ikke verst deler. Neste tall mot trerekker er 14, 1, 4.

0: 4, nummer 4. Seisen, 1, 6. Tjueen, 2, 1. Ni, nummer 9. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 12, 1, 2. 23, 2, 3. 3, nummer 3. 45, 4, 5. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 42, 4, 2. 69, 6, 9. 69. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Hei, hei. Her var det bingo på 45.
0: Så der, du. Tallnummer.
1: 3, 1, 5, 3, 7, 6.
0: Ja, vinneren heter?
1: Han heter for Kristoffer Lien.
0: Og da er vi på Oppdal, vet du.
1: Det stemmer, det.
0: Der, og da står det 3000 der, da.
1: Ja, han må dele det med meg, da, hvis det er smirkt.
0: Ja, det er ikke minst, det er sånn fast innringargebyr på 20%.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja. Snakker med han om det.
1: Ja. Ja, jeg skal gjøre det.
0: Greit, ja.
1: Supert.
0: Hei nå.
1: Greit, ha det.
0: Ja, 45, vet du. Der var det 3 rekker, har du 3 rekker på det tallet eller til der, så må du slå på tråden. Hvis ikke blir det slik at Laila Eid stekker med 500 kroner. 1 rekker altså, 2 rekker Monika Skøtt, 750, og 3 rekker Kristoffer Lien. 2000, hva blir det middag? Skal vi se, det er da, blir da, det, ja, det blir jo noen kroner på hun som ringte inn, og så blir det litt mer på Kristoffer Lien, i hvert fall 3000 kroner til sammen. 600 kroner innringeravgift blir det på du som ringte inn da, hvis du skal forholde deg til satsen på 20%, i hvert fall. Kristoffer Lien, uansett 3000 kroner. Nå skal vi få en kjempefin premiere på Johans sin aller nyeste, ferskeste låt. Jeg er sikker på at du får høre den på, jo da, du får høre den på Kjilferga, og du har hørt den på Kjilferga før også. Deres versjon av Øppna din dør, og så blir skjer det noen minutter til gode her nå da, før det blir superbingo om nøyaktig 11 minutter. Nå, Johans, Øppna din dør.

0: 1-4. Sekstito, seks, to. 80, 8, 0. 37, 3, 7. 11, 1, 1, Ylløv. 5, nummer 5. 15, 1, 5. 88, 8, 8. 84, 8, 4. Og der ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på 5.
0: 5, ja. Tallongnummer.
1: 39, 81, 90.
0: Mm-hmm. Og da heter vinneren?
1: Beate Danielsen.
0: Så der, da har vi notert premie der, vet du.
1: Supert.
0: Ja. Lykke til videre.
1: Takk skal du
0: ha. Hei nå, der. Og da skal vi se, 1000 kroner står det på Beate. Og så var det etter tallet 5, så vann det å gå 3 tall. Det var 15, 1, 5, 88, 8, 8 og 84, 8, 4. To røkker nå, 1500 kroner. Det neste tallet så elende er 53, 5, 3. Ni, nummer 9. 39, 3, 9. 76, 7, 6. 90, 9, 0. 75, 7, 5. 83, 8, 3. 28, 2, 8. 72, 7, 2. 2, nummer 2. 20, 2, 0. 3, nummer 3. 77, 7, 7.

0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Tullsvin! Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Halet! Det er vekk!
2: Gikk det bra?
3: Det er bra, det er teater.
2: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: telefon. Det faktisk flere.
1: Viljas på oss. Da vi på Røros, ja.
0: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dæven søkkes.
0: Ja, der kom en.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
0: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
0: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
0: Ja, og da heter vinneren
3: Elin Olsen på Kvikne.
0: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
0: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
2: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.